Mantua tue fo isu isu ya taitua ulu matcha sinta adun, sorry. Sorry. Ya masiu tama ya moto fatia, takalo sama fatua ya pafuti. Wa mata ua DJ Peter, malo se fu alu vluvi, malo vat malang manuia. Ila ufiong ala suafa ya malu, ya aiwa umaru ahu leos.